0: próximo.
1: Sí.
0: Hablar con ese chavo. Claro, me tocaría vivir eso.
1: ¿Qué
0: es la pizza rumajao? Amaro dijo, amarí cascarí más. ¿Alejame? Digital arrest macho.
1: ¿Digital arrest?
0: ¿Qué es la capo? ¿Aquí es eso?
1: ¿A qué la pizza?
0: ¿A qué pinche? ¿De quién con pinche? Ahora procesing más que pinche ya rápido. ¿De qué pinche es que no haces eso?
1: ¿Qué es la que tú dices? Ahora cero record hay chupo se. Digital arrest llevo ahí no chico tú. Abdu fraud se. ¿De qué? પેનિક ના કરો પોલીસ બેંક આરબીઆઈ વગેરેના નામથી આવનારા સાયબર અપરાધીઓના ફોન કે વિડીયો કોલથી સાવધાન રહો એમને પૈસા ન મોકલો અને તરત પોલીસમાં રિપોર્ટ કરો
2: હેલો મમ્મા
3: આરબીઆઈ કહે છે
1: જાણકાર બનો સતર્ક રહો
4: સાંભળીએ કિશોર કુમારના સ્વરમાં ફિલ્મ સંજોગનું ગીત